Bo se tako kot zdaj, bo zemlja in nebo, bo pe.

0: vami Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: Give me the bass.

0: Radio Velenje.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Dobro jutro, preverimo, kaj nam kulturni odri ponujejo na današnjo julijsko nedeljo. Nedelja bo na visti v znamenju gusarskih dogodivščin. Med 10. in 18. uro bo na Pozujevem igrišču potekal gusarski dan pri Vili Čiračara, kjer bodo pravi gusari pripravili celodnevni program za vso družino. Obiskovalce čakajo gusarske preizkušnje, ustvarjalne delavnice, interaktivne postaje in ogled Vile Čiračara doma Pike Nogavičke. V Kino Velenje bo ob 16. uri na sporedu otroška matineja z animirano pustolovščino Minioni in pošasti. Ob 19. uri pa se bodo obiskovalci lahko gledali še biografsko zgodovinsko dramo De Gaulle v senci odpora. Prijetno nedeljo vam želimo.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. V najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline.

prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radio Velenje. Na Kamot.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Prejšnjo nedeljo smo poslušali Jezusovo priliko o sejavcu in semenu. Danes pa beremo priliko o ljulki. Ljulka je nadležna plevel, ki se ob začetku rasti ne razlikuje od bilke pšenice. Ko se pomočno ukorenini, lahko z njo vred izpulimo tudi pšenico. Priliko o ljulki je Jezus povedal takole. Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem, ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljulko med pšenico in odšel. Ko je setev zrasla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljulka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Odkot torej ljulka? Dejal jim je: Sovražnik je to storil. Služabniki pa so mu rekli: Hočeš torej, da gremo in jo poberemo? Nikakor, je dejal, da morda med pobiranjem ljulke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žancem: Zberete najprej ljulko in jo povežete v snope, da jo sežgemo. Pšenico pa spravite v mojo žitnico. Polje, kjer raste ta pšenica in ljulka, je podoba cerkve. Jezus je tukaj na slikovit način povedal, da cerkev ni neka sekta čistih, kajti v njej je prostor za vse. Zmaga dobrega je delo Boga in to se bo pokazalo na koncu. Bog je gospodar, ki pusti, da ljulka in pšenica rasteta skupaj vse do žetve. Ali drugače povedano, hudo in dobro sta na svetu pomešana. Božje ljudstvo je sveto in grešno. In Jezus zavrne predlog, da bi človek odstranjeval hudo po svoji zamisli. Pri človeku se lahko v imenu dobrega rodijo ukrepi, ki so slabši od samega hudega. Našega hudega ni potrebno odstraniti, ampak ga obravnavati na drugačen način. Ljulka nam torej pomaga postati pšenica, postati boljši, podobni Bogu, ki ne sodi, ne obsoja, temveč oprošča, daje in vse odpušča. Na koncu bo hudo odstranjeno in takrat bomo zasvetili v Božjem usmiljenju. To veje iz Jezusovih prilik. Tako bodi.

Spoštovani poslušalci, v življenju pridejo trenutki, ko se znajdemo v stiski. To so lahko težave v družini, bolezen, osamljenost, izguba službe, skrbi za prihodnost ali notranji nemir, ki nam ne da spati. Takrat se pogosto sprašujemo, zakaj se mi to dogaja, kako naj grem naprej, kje naj najdem moč. Človek si želi opore. Nekdo potrebuje prijatelja, drugi pogovor, tretji strokovno pomoč in vse to je dragoceno in pomembno. Toda kristjan verjame, da je poleg vsega tega ob njem tudi Jezus Kristus, ki ga nikoli ne zapusti. Jezus nam ni obljubil, da bomo živeli brez težav. Povedal pa je nekaj veliko pomembnejšega. Da bo z nami vedno in povsod. Spremlja nas na vsakem koraku našega življenja. Ko se počutimo izgubljene, nam daje smer. Ko smo ranjeni, nam daje tolažbo. Ko nas je strah, nam daje pogum. In ko mislimo, da ne zmoremo več, nam daje moč za naslednji korak. Bistvena razlika med življenjem brez Jezusa in življenjem z njim ni v tem, da bi verni ljudje imeli manj težav. Razlika je v tem, da jih ne nosijo sami. Človek brez vere pogosto nosi svoje breme sam in se zanaša samo na svoje moči. Kristjan pa verjame, da lahko svojo stisko zaupa Bogu. Zato tudi sredi težav ohranja upanje, ker ve, da obstaja nekdo, ki vidi dlje od trenutne bolečine. Kolikokrat slišimo pričevanja ljudi, ki so preživeli težko bolezen, izgubo ljubljene osebe ali veliko življenjsko preizkušnjo. Pogosto povedo, da jim ni bilo lažje zato, ker bi težava izginila, ampak zato, ker so čutili Božjo bližino. V srcu so začutili mir, ki ga svet ne more dati. Prav to je eden največjih Jezusovih darov človeku. Morda se kdo vpraša, kako pa naj Jezusa sploh najdem? Najprej v molitvi. Tukaj ni potrebno vedno uporabljati učenih besed. Z Jezusom lahko govorimo tako, kot govorimo z najboljšim prijateljem. Zaupajmo mu svoje skrbi, strahove, veselje in želje. Molitev namreč ni le govorjenje, ampak tudi poslušanje srca. Nadalje najdemo Jezusa in njegovo ljubezen v Svetem pismu. Tam odkrivamo njegove besede, dejanja in ljubezen do ljudi. Kolikokrat je pristopil k bolnim, osamljenim in grešnikom, ter jim vrnil dostojanstvo in upanje. Njegovo sporočilo je še danes enako živo. Jezusa najdemo tudi v zakramentih. Posebej pri Sveti Maši in Evharistiji, kjer se na poseben način srečujemo z njim. Najdemo ga v skupnosti vernikov, kjer si ljudje med seboj pomagajo in si stojijo ob strani. Njegovo ljubezen pa lahko opazimo tudi v vsakdanjem življenju. V objemu mame ali očeta, v prijatelju, ki nas pokliče v težkem trenutku, v človeku, ki nam pomaga, ko sami ne zmoremo, v lepoti narave, sončnem vzhodu, petju ptic in miru gozda. V vsakem iskrenem dejanju dobrote se zrcali delček Božje ljubezni. Včasih pričakujemo velike čudeže in zato spregledamo majhne, a Jezus nas pogosto spremlja prav po drobnih znamenjih. Po ljudeh, ki jih srečujemo, po besedah, ki jih slišimo ob pravem času in pomoči, ki jo nenadoma najdemo v sebi, čeprav smo mislili, da je nimamo več. Dragi poslušalci, nihče med nami ni brez stisk. Tudi nihče ni sam. Jezus nas spremlja na vsakem koraku, v veselju in žalosti, v uspehu in neuspehu, v zdravju in bolezni. Njegova ljubezen ni odvisna od naših zaslug, ker nas ljubi takšne, ko smo, in nas vedno znova vabi, naj mu zaupamo. Ko pridejo težki dnevi, se zato spomnimo,
Morda ne bomo takoj dobili vseh odgovorov, toda ne bomo hodili sami. Z Jezusom postane breme lažje, pot bolj smiselna in srce bolj mirno. In prav v tem je skrivnost vere, vedeti, da nas Bog nikoli ne zapusti in da njegova ljubezen ostaja z nami vsak dan našega življenja. Tako naj vas spremljata Božji blagoslov in Jezusov mir. Vse to vam v prihajajočem tednu želimo župnik Jože, tehnik Bojan in Marko Brvar.

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
4: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
0: Radio Velenje.

Vsem želim Maja Oderlap na predzadnjo julijsko nedeljo. 19. smo, mnogi ste že začeli z zasluženim dopustom, zato verjamem, da že v zgodnem jutru uživate lepo v miru ob srkanju prve jutranje kave ali pa ste si celo privoščili kakšno kitico spanja več. Zakaj pa ne? Mi se bomo družili danes čim bolj na kamot in naj bo na kamotlih tudi današnja nedelja.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
3: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.

0: Prva ponovitev.
1: Knjiga ima.
2: Danes odpiramo knjigo Kdo se boji črnega moža? Avtobiografsko pripoved Ksenije Trs. Avtorica iskreno in brez olepšavanja spregovori o svojem otroštvu, zaznamovanem z brezskrbnimi dogodivščinami, pa tudi o življenju, v katerem je morala prestati nasilje, strah in številne preizkušnje. To je pretresljiva zgodba o bolečini, predvsem pa o pogumu, vztrajnosti in odločitvi, da je mogoče tudi po najtežjih trenutkih zaživeti na novo. Bralca nagovori z iskrenostjo in spominja, da iz nasilja vedno obstaja pot.
3: Dete moje, spi. Prosim, spi. Da ne slišiš, da ne vidiš. Oprosti mi. Oditi moram. Kam? Ne k nam. Pri nas ni prostora zate. Nočemo te. Hočemo svoj mir. Ostani pri njem. Pri njegovih. Potrpi. Izbrala si. Izbrala sem raj. Odprla so se vrata v pekel.
2: Knjiga Kdo se boji črnega moža ni le osebna izpoved avtorice, ampak tudi sporočilo vsem, ki se soočajo s podobnimi življenjskimi stiskami. Dokazuje, da je tudi po najtemnejših obdobjih mogoče znova najti upanje, pogum in razlog za nasmeh. Današnjemu branju knjige Kdo se boji črnega moža avtorice Ksenije Trs sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je za nas prebral Bojan Kovač.
1: Knjigajmo.
4: Poleti poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na kamor.

0: Skupaj se družimo na Kamot na današnjo nedeljo, 19. julija. Dan je še mlad, na vreme se ne bomo ozirali, lahko smo pa danes dobrodelni in obiščemo Solčavo. Tam se bo namreč prav danes zgodil dobrodelni koncert za najvišje ležečo kmetijo, ki je v preteklem požaru izgubila svoj dom. Franci Podbrežnik Solčavski je bil v preteklem tednu naš gost in v nadaljevanju nas bom znova povabil, da se danes udeležimo prazničnega, dobrodelnega dogodka in pomagamo družini.
1: Drage poslušalke in poslušalci, prijazen pozdrav, da pridete danes v Solčavo in sicer dobrodelni koncert za družino Bukovnik. Celotni skupiček te prireditve bo šel za družino Bukovnik, ki jih je prizadel požar, in velika srčna skupina kulturnikov, solčavskih kulturnikov, bomo pripravili vse, da se boste imeli dobro in prisluhnili ansamblom, ki si bodo kar podajali mikrofon. Ansambl Zahec, ansambl Golte, Črna mačka, Kvintet Krumpačnik, Fantje iz vseh vetrov, Štirje kovači, Oktet Žetov, Milan Kamnik, Rečiški pobi, Klemen Finkšt, Naja Podbrežnik, Druga stran, Zmaji, Kači pastirji, Black Summer. Za vsakega se bo nekaj našlo. Žejni, lačni ne bote. In še enkrat, pridite, dobrodelnost nas povezuje.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: 3, 2, 1, preklopi na MOVE TV, serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek, na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Argentinci in Španci za naslov svetovnih prvakov. Hrvaška gradi tovarno kačjega protistrupa. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Potem, ko so Angleži včeraj za tretje mesto premagali Francoze, se bodo danes ob 21. uri na stadionu MetLife v East Rutherfordu Argentinci in Španci pomerili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionelom Messijem lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Hrvaška zaključuje gradnjo novega imunološkega zavoda v Rugvici, v okviru katerega bodo ponovno oživili tudi proizvodnjo kačjega protistrupa. Ocenjena vrednost projekta tovarne kačjega protistrupa znaša 4,8 milijona evrov. Slovenija podobnega proizvodnega obrata nima, zato protistrup uvaža iz Združenega kraljestva. Zanimiva raziskava kaže, da se po dopustih poveča število ločitev. Ko v času dopustov izginejo vsakodnevne obveznosti, služba in ustaljena rutina, se partnerja prvič po dolgem času zares srečata. In če so se težave v odnosu kopičile več časa, jih med dopustom ni več mogoče potisniti na stran, kar vodi v povečano število razhodov partnerskih zvez. Poveča pa se tudi nezvestoba med partnerjema. Celotno novico boste našli na svet24.si. Rusija je z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na sobotni napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerih je bilo ubitih 8 ljudi. Po navedbah Ukrajinske državne službe za izredne razmere je bila v današnjem napadu na Kijev ubita ena oseba, 13 je ranjenih. Tarča pa so bili tudi drugi ukrajinski kraji, poroča francoska tiskovna agencija. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo kot prepričljivo vodilni začel 15. etapo dirke po Franciji. Pred zadnjim prostim ponedeljkom štirikratnega zmagovalca Tura in njegove tekmece čaka zahtevna etapa od Champagnola do vrha zahtevnega klanca Plateau de Solaison.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
0: Radio Velenje.

Dober dan, nedelja in dober dan, dobri ljudje. Skupaj se družimo na predzadnjo julijsko nedeljo. Danes je med drugim tudi 200. Dan v letu in naj bo čim bolj dober. Vsem želim Maja Oderlap. Če začenjate dopust, potem lepo v miru in počasi. Če se z dopusta vračate, potem tudi ne bo nič škode. Če ne bo nedelja preveč na horuk, naj bo pa čim bolj na kamot. Če je glasba prava, če je dobra volja tu, potem nam prav nič in nihče ne more do živega.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
4: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Prva ponovitev.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
4: Ruzak besed.
3: Znova je čas, da smuknemo med narečne izraze in pogovorne besede, ki nas spremljajo v vsakdanjem govoru. Upam, da je sredi julija čim manj takih, ki morate ibrati. Ibrati ali ibranje je namreč izraz, ki ga največkrat slišimo v rudarskem žargonu ali pa v tistih poklicih, ki opravljajo izmensko delo, ki ga je potrebno kdaj podaljšati. Ustanovitelj premogovnika Velenje, Daniel Lap, je poleg kmečkih delavcev v začetku rudarjenja zaposlil strokovnjake iz vseh koncev takratne Avstro-Ogrske, ki so poleg znanja v to takrat kmečko govoreče območje prinesli tudi svoje nemške izraze in takrat je tu ostalo veliko germanizmov. Zato danes večkrat slišimo: danes moram ibrat, torej pridem kasneje domov, delam nadure. Ali pa, ko smo utrgali v jami trak, smo celo noč ibrali. Torej, ko smo v jami utrgali trak, smo celo noč delali nadure. Zdaj smo torej že ugotovili, da ibranje v slovenščini pomeni nadurno delo. V slovenskem knjižnem jeziku seveda to ni standardna beseda in je v slovarjih ne bomo našli. Zelo pogosta pa je v naših besednjakih. Naj bo v tehle vročih poletnih dneh ibranja čim manj, če pa že pa verjamemo, da so prav kamerati tisti, ob katerih kdaj tudi ibranje ni preveč naporno.
4: Ruzak besed.
5: Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ob posledicah sobotnih neurij posredovalo 16 gasilskih enot. V Gorici in Goriških Brdih se začenja festival Go Rise. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Včeraj popoldne so del države zajela neurja z močnim vetrom. Na Republiškem centru za obveščanje so do danes zjutraj zabeležili 33 dogodkov, največ na Gorenjskem. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota, ki so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovano ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Na Goriškem bo do 24. julija potekal mednarodni glasbeni festival, ki ga pod umetniškim vodstvom svetovno priznanega pianista Aleksandra Gađijeva pripravlja glasbena matica Furlanije Julijske krajine kot nadgradnjo projektov, ki jih je v somestju obeh Goric zgradil projekt Evropske prestolnice kulture GO25. Občina Rogaška Slatina je zaključila več kot 1,15 milijona evrov vreden projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja v anglomeraciji Spodnje Sečovo Tuncovec. Z naložbo je izboljšala komunalno infrastrukturo, omogočila nove priključitve na javno kanalizacijo ter obnovila del lokalne ceste, so zapisali na spletnih straneh občine. ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s površinnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino zaradi slabih vremenskih razmer v New Yorku ni mogel odpotovati v Miami, da bi si ogledal tekmo za tretje mesto na svetovnem prvenstvu med Anglijo in Francijo, poroča nemška tiskovna agencija. Predtem je bil skoraj na vsaki tekmi prvenstva velikih razdal v ZDA, Kanadi in Mehiki.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Poslušate Radio Velenje.
0: Na kamot.

V nedeljskem dopoldnevu Maja Overlap vse pozdravljam, ki ste zdaj ravno pri dopoldanski malici ali pa ki že pridno kuhate današnje nedeljsko kosilo. Ja, današnji dan bo poseben sploh za vse tiste, ki seveda spremljamo nogometno vročico. Finale svetovnega prvenstva se bo zgodilo danes. Za koga navijate? So to Španci, so to Argentinci? No, naj zmagajo najboljši. In, dragi fantje, punce smo rekli, da danes pa res. Danes pa naj bo, no, in danes lahko, brez slabe vesti, greste na fuzbal.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 6716 ali na info@mirosan.si.

0: doma na Radiu Velenje.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Narašča zanimanje za souporabo elektrike. Na Svetem duhu na Ostrem vrhu 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Zanimanje za vstop v sistem souporabe električne energije, pri katerem lahko imetniki samooskrbnih elektrarn delijo oziroma prodajajo viške proizvedene energije, se povečuje. Za julij, prvi mesec delovanja sistema, je bilo potrjenih 272 vlog, za avgust pa 379. Za julij je bilo zavrnjenih 158 vlog, razlogi za zavrnitev pa so v glavnem tehnične narave. Na Svetem duhu na Ostrem vrhu se danes začenja 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Dogodek, ki ga prireja Svetovni slovenski kongres, je namenjen mladim med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven meja Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše. Na taboru se učijo slovenščine ter spoznavajo kulturno in naravno dediščino Slovenije. Občina Škofja Loka in prebivalci po izdanem gradbenem dovoljenju še naprej nasprotujejo izgradnji male hidroelektrarne pri Hudičevi brvi na Poljanski Sori. Dvomijo o ustreznosti takšnega posega v prostor, zlasti z vidika poplavne varnosti. Občina in civilna iniciativa sta se na izdano gradbeno dovoljenje zato pritožili. Poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji je med letoma 2014 in 2024 padla za petino, z 12,94 milijona na 10,25 milijona ton oziroma z 25,5 kilograma na 22,9 kilograma na prebivalca, kar je najmanj v desetletju. V Sloveniji je medtem porasla z 10,8 kilograma na 11,2 kilograma na prebivalca, kažejo podatki Evropske komisije. Milano je včeraj zvečer prizadelo silovito neurje s točo, ki je v tem severnoitalijanskem mestu povzročilo precejšnjo škodo. Zaradi nevihte so morali prekiniti tudi koncert glasbenika Bad Bunnyja, ki se ga je udeležilo okoli 80 tisoč ljudi. Več udeležencev so poškodovala velika zrna toče, poročajo tuje tiskovne agencije.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
0: Radio Velenje. Na kamot.

Dobar dan, želim Maja Oderlap na še eno julijsko nedeljo. Ne pozabiti, nedelja je nedelja. Torej, danes ne delamo preveč, ampak predvsem počivamo. Tole vreme je kar ugodno za kakšen orang počitek na kavču in zakaj ga ne bi izkoristili. Danes polnimo baterije, se smejimo tudi brez razloga, si privoščimo dobro nedeljsko južno, ker šele jutri je ponedeljek tisti, ki bo imel skrbi in skrbi naj še počakajo. Eno čudovito nedeljsko dopoldne privoščimo.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

Dragi naši, pripotovali smo do konca nedeljskega dopoldneva na današnji 19. julij. Kako že pravijo, dobro je ob nedeljah upoštevati nedeljsko pravilo. Kosilo naj bo močno, skrbi pa šibke. Včasih pač ni treba vsega rešiti danes, dovolj je, da enkrat na teden zares uživamo. Naj bo tudi danes tako. Maja Oderlap, vse maham v slovo, verjamem pa, da boste v popoldnevu uživali tudi ob dobri glasbi in kakšnih zanimivih informacijah, ki jih v popoldnevu prinaša naša Jana Titan.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Peru prizadel močan potres, najmanj 5 mrtvih. Petula Clark o umetni inteligenci. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Osrednji del Peruja je pozno v soboto po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi, porušilo se je tudi več stavb. Perujski geofizikalni inštitut je magnitudo potresa, ki je nastal na globini 22 km, ocenil na 5,1, ameriški geološki zavod pa na 5,5, poročajo tiskovne agencije. Veteranka britanske glasbene scene Petula Clark upa, da umetna inteligenca nikoli ne bo mogla nadomestiti topline in čustev pravega pevca. Legenda pesmi Downtown pri svojih 93 letih še vedno uživa v povezavi med občinstvom in izvajalcem ter v človečnosti pri petju. Dveh stvareh, ki bi lahko izginile v skladbah umetne inteligence. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tatea in njegovega mlajšega brata Tristana so včeraj v Miamiju na Floridi prijeli na podlagi novih obtožb o posilstvih, spolnih napadih in trgovini z ljudmi. Obtožbe so bile vložene v Veliki Britaniji in so povezane s 4 novimi domnevnimi žrtvami mreže spolnega izkoriščanja. Celotno novico lahko preberete na svet24.si. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprijetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. V Avstriji se bo jutri začela akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi potekala do 9. avgusta. Pobudo organizirata Fundacija Cvetoča Avstrija in okoljsko gibanje Narava v vrtu. Saj metulji veljajo za ključne kazalnike stanja ekosistemov. Udeleženci so prijeli navodila, da morajo približno 15 minut opazovati metulje na sončnem mestu in jih fotografirati.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
3: is a tour. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Na relaciji Slovenska Konjica Dramlje promet poteka po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice je zaprt uvoz proti Ljubljani. V času turistične sezone vse do 6. septembra na slovenskih cestah veljajo omejitve prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso 7,5 ton. Ob sobotah je vožnja prepovedana med 8 in 13. uro, ob nedeljah in praznikih pa omejitev velja med 8 in 22 uro. Če ste na današnjo nedeljo na poti in karkoli opazite v viru nesrečo zastoj, se priporočamo za klic na naš prometni telefon 080 13 02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti.
7: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Jana Titan.
6: Dober dan želim na to nedeljo 19. julija, 6 minut čez 12. uro. Lepo nedeljo želimo, dobrodošli v naši družbi. Vse do 17. ure bom z vami, Jana Titan. Nedelja je za marsikoga dan, ko se družina zbere za skupno mizo, iz kuhinje zadiši po domačem kosilu, na štedilniku pa skoraj obvezno zabrbota lonec goveje juhe. Pravijo, da brez nje prave nedelje skoraj ni. In ker se po dobri juhi vse lepše začne, naj naj se tudi naše današnje druženje začne v pravem nedeljskem vzdušju. Eno čudovito nedeljo želimo vsem skupaj.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Davor Radolfi, neka živim, kako živim z nami na radiju Velenje. No danes, verjeli ali ne, pa je svetovni dan sladoleda.
1: O sladoled, si me rešil spet, da dobil sem.
0: Svetovni dan sladoleda na današnjo nedeljo 19. julija, to je poletna sladica, brez katere si vročih dni skoraj ne predstavljamo. Pa ste videli, da ga Slovenija izvozi skoraj petkrat več, kot ga uvozi. No, zanimivih podatkov o sladoledu pri nas in po svetu ne manjka. V Sloveniji sladoled proizvaja 62 podjetij, kar je največ v zadnjem desetletju. Lani smo ga v tujino izvozili več kot 32 tisoč ton, največ v Združeno kraljestvo, Nemčijo in Združene države Amerike. Po vrednosti je izvoz skoraj petkrat večji od uvoza. Dobra novica za ljubitelje te poletne sladice pa je tudi, da je bil sladoled letos junija v povprečju nekoliko cenejši kot v enakem obdobju lani. Ne glede na to, ali prisegate na vaniljo, čokolado ali sadne okuse, je današnji dan kot nalašč za kepico vaše najljubše poletne razvade.
1: Si me rešil spet.
0: In ne pozabite, danes kalorije uradno štejejo malo manj. Konec koncev je svetovni dan sladoleda.
2: Kva pa, če bi mi dva zdaj...
3: Ja, ja.
2: Kaj ja?
3: Lizala bi...

0: Dve minutki čez pol eno na današnjo nedeljo je čas, da preverimo, kakšno bo kaj vreme in pa kaj se dogaja v prometu. Današnja nedelja bo delno sončna, popoldne pa se bodo predvsem na severu države začele razvijati plohe in nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše, spremljal jih bo okrepljen severni veter. Na jugu Slovenije bo več možnosti, da ostane suho. Temperature bodo danes dosegle od 26 do 31 stopinj, po prehodu vremenske fronte pa se bo občutno ohladilo. Trenutno namerimo takole. Velenje 25, Šentjur in Dramlje 26, Mislinja 23, Radlje ob Dravi 26. No, držimo pesti, da padavine počakajo do konca današnje nedelje, potem pa kar naj pada.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Radar je v Celju na Aškerčevi pri glavni avtobusni postaji. Drugega pa ste opazili v Prevaljah pri Brančurniku. Torej, prvi radar meri v Celju na Aškerčevi pri glavni avtobusni postaji, drugi pa je na Prevaljah pri Brančurniku. Hvala vsem, ki poročate o stanju na naših cestah, pa se priporočamo tudi vnaprej. Za vse, kar opazite, policiste, še kakšen radar, vedno se oglasimo na 080 13 02. Varno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: vruće poletje, najboljše domače in Radio Velenje. Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštan. 031-776-500. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.

Jinx, daleko je more na radiju Velenje, kakor za koga, ne? Eni ste že bili, eni še gremo, poletje pa je res čas, da si vsaj malce odpočijemo. No, poletje, kot sem rekla, je čas dopustov, pa tudi sproščenih večerov in skupnih dogodivščin za družine, kot tudi pare oziroma zakonce. A očitno lahko nekaj dni skupaj razkrije tudi to, kako dobro se partnerja v resnici poznata. Strokovnjaki namreč pravijo, da dopust sam po sebi ne ruši zvez, lahko pa pokaže, kaj je bilo med letom skrito pod službo, obveznostmi in vsakodnevnim hitenjem. Zato morda letos poleg sončne kreme v kovček spakirate še kanček potrpežljivosti in dobre volje. To pogosto pomeni več kot popolno izbrana destinacija, pravijo. Pravijo pa tudi, da ljubezen itak premaga vse.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Zaradi neviht oranžno opozorilo za severovzhod države. V ZDA prišel vidni kubanski oporečnik. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Popoldne bodo predvsem na severovzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, zaradi česar je Agencija Republike Slovenije za okolje za ta del države za čas med 12. in okoli 19. uro izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Kakšna močnejša nevihta lahko nastane tudi drugod, mogoče tudi pojav toče. Vsekakor pa se bo po napovedih ohladilo. Eden vodilnih kubanskih oporečnikov, umetnik Luis Manuel Otero Alcantara, je po prestani 5-letni zaporni kazni na komunističnem otoku v soboto prispel v Miami na Floridi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pozdravil njegov prihod, Havano pa pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, kar znaša okoli 13,1 milijarde evrov. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Ob rekonstrukciji ceste je obnovila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnjavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta načrtuje še novo javno razsvetljavo, so sporočili iz celjske občine. Slovenija in Srbija bosta igrali finale evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let, ki se bo danes končalo v Ljubljani. Slovenija bo verjetno nastopila brez kapetana in najboljšega posameznika Urbana Krofliča, ki si je v polfinalu proti Franciji poškodoval stegensko mišico. Tekma v Stožicah se bo začela ob 19. uri.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Lepo zdrav na ceste, pozor, radar je v Privaljah pri Brančurniku, torej v Privaljah pri Brančurniku na prehitre voznike preži radar. Pokvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti obe proti Mariboru, med Šentiljem in Mariborom, sever ter na izvozu Celje vzhod. To bi bilo vse, kar se prometa tiče, če ste na poti in karkoli opazite, oviro, nesrečo, še kakšen radar, se priporočamo na 080-13-02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Jana Titan.
7: Dobar dan želim na današnjo nedeljo, 19. julija, pišemo 4 minutke čez 13. uro. Upam, da ste sedaj že vsi po kosilu, če še ne tisti, ki nameravate, vam želimo dober tek. Priznam, da kar do studija vonjam vonjave, žara in tako naprej, dobrote, tako da uživajte. Mi pa se družimo še naprej v seveda spremstvu same dobre glasbe. Prihajajo Igor in Zlati zvoki ter fantje z Praprotna. Jaz Lunco vprašal bom.

0: Radio Velenje.
1: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
4: Dopust začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka. Poletje se začne tukaj.

Connecten in Jelena Rozga v skladbi Dalmatinka. Ja, poletje je v polnem zamahu in tudi današnja nedelja kar vabi na kakšen izlet ob jezeru, hribe, morje ali preprosto v senco domačega vrta v dobro družbo. Izkoristite danes hitro kak pobeg v naravo, preden nam zagode vreme, čeprav res upamo, da bodo padavine počakale vsaj do poznega večera. Kamorkoli vas bo danes odnesel dan, naj vas spremljata dobra volja in veliko dobre glasbe, naprimer takšne.

0: Minuta do pol druge manjka na Radio Velenje ste, čas je, da preverimo vreme in pa ceste. Danes popoldne bodo predvsem na vzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in krajevno tudi točo. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Trenutno še sončno, temperature še prijetno poletne, ponekod kar visoke. Velenje Nazar je dober na 26, Prebold 27, Prevalje 25, Dravograd tudi 26 stopinj. Ja, kaj ne rečem, uživajte, dokler še lahko, dokler še imamo sonce, preden nas pozdravijo padavine.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti, pokvarjeni vozili ovirata promet na štajerski avtocesti obe proti Mariboru med Šentiljem in Mariborom sever ter na izvozu Celje vzhod. Radar pa ste opazili v Dravogradu na Viču meri proti meji. Torej radar v Dravogradu na Viču meri proti meji. Hvala vsem za klice s prometnimi informacijami, pa ste še naprej dobrodošli na 080 13 02. Srečno pot želimo vse do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Sedaj pa je ena taka prijetna za nadaljevanje lepe nedelje.

0: To je Rádio Velenie. Rádio Velenie. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambijent in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: na današnji dan.
1: Pa preverimo pomembnejše dogodke v preteklosti na današnji 19. julij. Na današnji dan se je leta 1903 zaključila prva dirka po Franciji. Zmagal je kolesar Maurice François Garin, ki je zmago obranil tudi leta 1904, a je bil naknadno diskvalificiran, saj naj bi se med dirko vozil kar z avtomobilom in vlakom. 19. julija 1914 je umrl slovenski inženir in industrialec Janez Puh, ki je vidno zaznamoval začetek tehnične revolucije in s svojimi vozili oskrboval avstrijski dvor. Na današnji dan leta 1919 je bila na pošti v Šoštanju postavljena prva javna telefonska govorilnica. Leta 1981 je velenjski atlet Stane Miklavžina zmagal na atletskem državnem prvenstvu v teku na 5000 metrov. Na istem prvenstvu je Miklavžina osvojil tudi bronasto medaljo v teku na 10000 metrov. Leta 1996 so se v Atlanti z otvoritveno slovesnostjo začele 26. poletne olimpijske igre. Na otvoritveni slovesnosti je velik aplavz požel Slovenec Leon Štukelj, takrat najstarejši še živeči olimpijec. Leta 2017 je Primož Roglič poskrbel za takrat enega največjih uspehov slovenskega kolesarstva. Na dirki po Franciji je zasavec zmagal v 17. etapi in tako osvojil prvo slovensko etapno zmago na Touru. Če je današnji 19. junij kakorkoli poseben za vas in praznujete, želimo vse dobro tudi iz studija Radia Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Silovito neurje razdejalo kamp na Lošinju. Judovski naseljenci napadli palestinsko vas iz nagrajenega filma. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V zgodnih jutranjih urah je lokalno neurje opustošilo med Slovenci priljubljen kamp Rapoča v Nerezinah na vzhodni obali Lošinja. Močan veter je podiral drevesa, ta pa so povzročila razdejanje. Na pol prelomljena drevesa, debla in veje na poškodovanih prikolicah, avtodomih, avtomobilih in šotorih. Škoda je velika. Celotno novico boste našli na svet24.si. Judovski naseljenci so davi napadli palestinsko vas Tuvani na jugu zahodnega brega, kjer so podtaknili požar v mošeji in več hišah ter napadli prebivalce. To je sporočil eden od režiserjev z Oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma Edina zemlja, ki prikazuje boj za preživetje palestincev v tej vasi na zasedenem zahodnem bregu. Gozdni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španiji v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. Veteranka britanske glasbene scene Petula Clark upa, da umetna inteligenca nikoli ne bo mogla nadomestiti topline in čustev pravega pevca. Legenda pesmi Downtown pri svojih 93 letih še vedno uživa v povezavi med občinstvom in izvajalcem ter v človečnosti pri petju. Dveh stvareh, ki bi lahko izginile v skladbah umetne inteligence. Slovenska športna plezalca Jennifer Buckley in Anže Peharc sta se na evropskem prvenstvu na balvanih v Barceloni uvrstila v finale. Buckley je v polfinalu zasedla 8. mesto in se kot zadnja uvrstila v finale, medtem ko je bil Peharc 7. Moški finale bo na sporedu ob 15.45, ženski pa ob 17.30.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler. Promet na Radiu Velenje.
5: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Kar dve policijski kontroli sta opazili, in sicer v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu. Policijska kontrola pa je tudi v Črni na Koroškem na pristavi. Torej, policijska kontrola v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu ter tudi v Črni na Koroškem na pristavi. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami ter obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Srečno poželimo tudi na današnjo nedeljo za vse prometne pripetljaje. Od nesreč, ovir, radarjev se sklicem priporočamo na 080 13 02.
3: Skupaj tudi na poti.
6: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
3: Z vami je Jana Titan.
5: Dobar dan, dragi prijatelji Radia Velenje, na današnji 19. julij. Danes štejemo že 200. dan tega leta. Uf, kako čas beži. Zato nikar ne čakajmo na lepše dni, na vikend, dopust ali plačo. Uživajmo v vsakem trenutku, ki nam je dan, da se ne bomo nekoč ozrli nazaj in videli, da smo celo življenje pač nekaj čakali. Mimo grede, ker je danes svetovni dan sladoleda, ne čakajmo, privoščimo si ga brez slabe vesti ob eni dobri kavi. Uživajmo tole nedeljo skupaj še naprej.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
4: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
0: Uživamo poletje! Poletje!

Klapa Rišpet, šta mi ljube očeš kazat. Ja, v tej uri nas čaka tudi rubrika Lokalno popovdne, kjer bomo izvedeli, kaj se tudi poleti gradi in dogaja v občini Šoštanj, predstavili novo skupino Povezani za Velenje, izvedeli več o novi mobilni službi za družine, pa o Kraški jami, ki so jo odkrili pri gradnji tretje razvojne osi, ter pa tudi o novem gasilskem vozilu PGD Šoštanj mesto. Začnemo takoj po mladih Gamsih v njihovi skladbi. Ni se še taka rodila.

0: Lokalno popoldne. V občini Šoštanj se tudi v tem obdobju kljub času poletnih dopustov in počitnic dogaja marsikaj. Potekajo številna dela, aktivni pa so tudi mladi vključeni v počitniško delo v okviru projekta Mladi lepšajo mesto in okolico. Župan Boris Goličnik o projektih, ki potekajo, pravi takole.
1: Številne investicije, kljub temu, da smo že vstopili v čas dopustov, jaz mislim, da trenutno izvajamo okrog 20 sanacij plazov, velik športni park, komunalno opremljenost nadomestitvenega območja pod Vilo Široko, kup projektov. Moram še pa nekaj povedati, da sem zelo vesel, ker poteka počitniško delo mladih in jaz verjamem, da vidite, da je Šoštanj lepo urejen, čist, pa ne samo Šoštanj, tudi okolica in sem na to zelo ponosen in tudi zelo hvaležen.
0: Ja, minuli teden so tako dijaki in študenti, ki sodelujejo v počitniškem delu, skupaj z zaposlenimi poskrbeli za temeljito ureditev notranjosti in okolice dvorca Gutenpihl v Ravnah pri Šoštanju. Lokalno popoldne. Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto 15. avgusta v Šoštanju pripravljajo tradicionalno že 41. tekmovanje v rokovanju starimi gasilskimi brizgalnami. Ob tej priložnosti bo društvo prevzelo tudi novo gasilsko vozilo GVV1, s katerim bodo posodobili svoj vozni park. Za kakšno vozilo gre, je več povedal predsednik društva Klemen Mežnar. Izvolite.
2: To je manjše gasilsko vozilo z vodo, na podvozju Eveco Daily, nadgradnjo pa nam dela podjetje Rosenbauer iz Gornje Radgone. To vozilo bo nadomestilo našo 25 let staro vozilo Mercedes-Benz. Vozilo ima 300 litrov vode, posadko 4+2, so opremo, ki jo nekje operativci potrebujejo na vseh intervencijah. To vozilo je malo manjše, zato je bolj okretno, malenkost hitrejše in jaz verjamem, da nam bo vozilo vrsto let služilo svojemu namenu.
0: Pogodbo za dobavo novega vozila v vrednosti 258.000 evrov so podpisali novembra lani. Veliko večino sredstev za nakup je prispevala občina Šoštanj, del pa tudi HSI. Velenje.

0: 4 minutke čez pol tretjo, preverimo, kakšno bo kaj vreme. Današnja nedelja bo delno jasna, spremenljivo oblačnostjo. Že sredi popoldneva lahko na jugovzhodu nastane kakšna nevihta, v drugi polovici popoldneva in zvečer pa bodo nevihte nastajale od severa. Večinoma suho bo ostalo na Notranjskem in v južnem delu Primorske, posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa vse do 31, ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom. Policijsko kontrolo ste opazili v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, torej policijska kontrola v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Varno pot do cilja želimo, ko pa na poti karkoli opazite, se prijazno priporočamo, da nas pokličete. Mi pa potem obveščamo naprej tudi druge. Oglasimo se vedno tudi na današnjo nedeljo. Na nič 80-13-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.

0: Lokalno popovdne.
1: Predstavniki strank SDS, NSI, SLS, Demokrati, Resnica, Naše Velenje in Naša dežela iz mestne občine Velenje so ta teden predstavili novo ustanovljeno skupino Povezani za Velenje. Kot je povedala predsednica mestnega odbora NSI Velenje Veronika Juvan, pobudnica povezovanja, so se povezali, ker menijo, da si Velenje zasluži več razvojnih projektov, več posluha za občane, učinkovitejše delovanje občine in več poguma pri sprejemanju odločitev. Pa prisluhnimo.
2: Smo se dobili že v juniju. Zrasla je ideja, da naredimo skupino Povezani za Velenje, kar pomeni vsak svojo listo, vsak svojim županskim kandidatom, kdor ga bo želel imeti, zagovarjamo ista stališča in želimo se spremembe v Velenju. Vemo, da če lahko te stranke, ki so danes v koalicijskem vrhu, delujejo dobro in delujejo za napredek države, zakaj ne moremo delati na lokalnem nivoju na enak način.
1: Skupina Povezani za Velenje je predstavila tudi dva kandidata za velenjskega župana na jesenskih lokalnih volitvah. To sta Nejc Pačnik SDS in Janko Petek NSI.
3: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Rádio Velenie.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Normiranci, pozor! Člani območno-obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno-obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Velenje.
1: Ja v gado v peč sem šel piti storič, zdaj me glavca boli, joj, šmenta na ta reč.

0: Zvezdanovice na Radiu Velenje.
1: Pred pohodom judovskih naseljencev izraelska vojska zaprla območje Gaze. Severno od Madrida se širi obsežen gozdni požar. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelska vojska je danes zaprla območje okoli Gaze, da bi preprečila načrtovani pohod radikalne skupine judovskih naseljencev na to palestinsko ozemlje. Pohoda, na katerem bodo zahtevali vnovično vzpostavitev judovskih naselbin v Gazi, naj bi se udeležilo tudi več izraelskih ministrov, poslancev ter njihovih privržencev. Gozdni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španiji v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, kar znaša okoli 13,1 milijarde evrov. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Ob rekonstrukciji ceste je obnovila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnjavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta načrtuje še novo javno razsvetljavo, so sporočili iz celjske občine. Slovenca Tadeja Pogačarja in Danca Jonasa Vingegorda, vodilna kolesarja v skupnem seštevku dirke po Franciji, so sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa. In sicer pred prvo gorsko etapo v Alpah, sta francoski tiskovni agenciji AFP povedala kolesarja.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti zaradi okvare. Vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Zastoj pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in v obe smeri pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. V času turistične sezone vse do 6. septembra na slovenskih cestah veljajo omejitve prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso na 7,5 ton. Ob nedeljah in praznikih omejitev velja med 8 in 22 uro. Za vse prometne informacije od nesreč, če opazite kakšno žival na cesti ali radarsko kontrolo, nas pokličite na 080 13 02. Varno pot želimo.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
9: Z vami je
0: Jana Titan.
7: Ki želim en lep dober dan, dragi naši, vsem, ki smo zbrani tukaj na Radio Velenje na današnjo poletno nedeljo 19. julija, 5 minut čez 3. popoldne. Super se imamo skupaj in nič drugače ne bo niti v nadaljevanju, ko nas čaka še nekaj lokalnih novičk, da bomo zaprav vsem na tekočem. Prevladovala pa bo seveda, kot vedno, sama dobra glasba. Takšna, ki jo imate najraje. Želimo lepo nedeljo še naprej. Ampak seveda v naši družbi. Čuki, ta sosedov Francel.

13 minut čez 15 uro danes praznujemo svetovni dan sladoleda. Poletne sladice, brez katere si vročih dni skoraj ne predstavljamo, no jaz osebno tudi zimskih ne. Pa ste vedeli, da Slovenija izvozi skoraj 5-krat več sladoleda, kot ga uvozi? No, zanimivih podatkov o sladoledu pri nas in po svetu ne manjka. Nas pa predvsem zanima, katerega ste vi kot otroci najraje izbrali, kateri okus. Delite z nami in zapišite pod objavo na naši Facebook strani Radia Velenje. A ja, pa ne pozabite si danes privoščiti kakšne kepice več. Zakaj pa ne?

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: Lokalno popovdne.
1: V Centru za socialno delo Savinsko Šaleška v okviru projekta posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin razvijajo mobilno službo za družine. Za kakšno storitev gre in kaj je njen namen, je povedal direktor Savinsko Šaleška Marko Verdev.
2: Ta nova mobilna služba, ki bo vzpostavljena v okviru Centrov za socialno delo, v bistvu izhaja iz projekta, ki ga je pridobilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v okviru evropskih socialnih skladov. Treba je pa povedati, da neki zametki mobilne službe obstajajo tudi že pri Centru za socialno delo Savinsko Šaleška, in sicer predvsem glede izvajanja storitve osebne pomoči. Z vstopom centra v ta projekt pa navedeno prinaša nove možnosti sodelovanja centra in okolja, v katerem družine živijo, boljšega povezovanja, izboljšanja možnosti nudenja pomoči oziroma svetovanja, predvsem neposredno tam, kjer se težave in stiske pojavljajo oziroma nastajajo, se pravi neposredno v okolju.
3: Poslušate Radio Velenje.
4: Na Kamot.

0: 15 in 33, poslušate Radio Velenje. No, pogled skozi okno kaže takole, trenutno še nekaj sonca, ampak prav kmalu naj bi se vreme začelo spreminjati. Najprej lahko kakšna nevihta nastane na jugovzhodu, proti večeru pa se bodo od severa razvile še plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše. Zapihal bo severni veter, temperature bodo od 26 do 31, začer pa nas bo s prehodom fronte občutno ohladilo. Moram priznati, bo prijala ohladitev. Kaj pa vi pravite? Trenutno namerimo Velenje 26, Vojnik, Polzela 27, Mislinja 23, ravno na Koroškem 24, Libeliče pa 23 stopin.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav želimo vsem, ki ste na poti. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Ostalih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Če imate drugačne informacije, kar na plan z njimi na naš prometni telefon 080 13 02. Varno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Med gradnjo tretje razvojne osi so pri Gaberkah delavci odkrili neznano kraško jamo. To sicer pri tovrstnih delih ni tako redek pojav, je povedal krasoslovec dr. Mitja Prelovšek, ki je v jami pri Gaberkah dejal.
2: Vodno jamo, torej jamo, ki prevaja sicer manjše količine vode. Na obeh koncih se konča z zožitvijo, tako da dlje ni bilo možno priti. Del, tam kjer je nad hitro cesto, je nekak najdaljši, ohranjen v dolžini 20 metrov. Se je blago spuščeno zgor, dimenzije so tam poprečju široka meter do meter pa pol, visoka 2 metra, na koncu kar lepo kapniško zasigana.
1: Kot je povedal Prelovšek, jih o najdbi jame ni obvestil izvajalec del, ampak so zanjo izvedeli iz javnosti. Kakšna bo njena usoda, pa še ni znano.
2: Ja, zdaj, če bi bilo po pravilih, bi mogli pač biti mi uradno obveščeni o tej jami, potem se pa pripravi načrt premoščanja, torej da se čim večji del jame ohrani, kar je pa na območju ceste, se pa seveda mora uničiti, tem da na tak način, da se tiste vrednejše dele jame, kot so recimo kapniki, lahko še pobere.
1: Dr. Mitja Prelovšek je še dejal, da na celotni trasi severnega dela tretje razvojne osi po ocenah pričakujejo odkritje 5 do 10 podobnih jam. To pa je tudi vse, kar smo vam pripravili za današnje lokalno popovdne na Radiu Velenje. Novice je za nas bral in pripravil kolega Mitja Čretnik.
3: Lokalno popovdne. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V neurju na Jadranu nasedlo več plovil, pri Kamenjaku rešili Avstrijce. Na Primorskem pes ugriznil 69-letnika, dan prej drama s tremi psi. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Severni Jadran je ponoči zajelo neurje, v katerem je nasedlo več 10 plovil. Kot so še sporočili z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Več plovil je nasedlo tudi na območju otokov Susak in Lošin, so pojasnili na ministrstvu. Na območju koprske občine so policisti v 2 zaporednih dneh obravnavali 2 primera ugriza psov. V enem primeru je bil moški lažje poškodovan med sprehodom s svojim psom, v drugem pa je pes ugriznil 65-letnika. V obeh primerih bodo o dogodkih obvestili pristojne veterinarske službe. Več pa na svet24.si. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Grk Stefanos Tsitsipas, nekdani 3. igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po 16 mesecih. V finalu je bil 3 nizih boljši od Belgica Rahela Collignona 6-4, 6-7 in 6-3. Tsitsipas je bil 3. na svetu leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garroja.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
3: is a tour. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Poročate o policijski kontroli v Vitanju na začetku naselja iz smeri Vojnika meri. Torej, policijska kontrola v Vitanju na začetku naselja iz smeri Vojnika. Ostalih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, ko na svoji poti, ki kaj opazite, ste s klicem vedno dobrodošli. Na 080 13 02. Varno pot!
0: Skupaj tudi na poti.
6: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Jana Titan.
5: Dobar dan, živjo, lepo zdrav, vse naenkrat dobrodošli v družbi Radia Velenje, tudi v tej naši današnji zadnji uri skupnega druženja na tole nedeljo. Ja, čas res hitro beži. Vreme se še drži, vsaj v Velenju, ponekod pa kar močno dežuje, vsaj na Koroškem je tako, pa verjetno še kje. No, v tej uri nas čaka najprej šport, v zadnjem delu pa kot vsako nedeljo glas dajemo vam, dragi naši poslušalke in poslušalci, da si boste izbrali čisto svojo glasbeno željo. Kot vedno bomo izpolnili najhitrejše 3. Pa štartajmo to, tudi tole uro tako kot najbolj znamo, na kamot in veselo z dobrega glasbo. O 7. dnevu bo prepevala Irina Vrčkovnik. Prijetno poslušanje.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.
1: Po naslednji skladbi pa gremo k športu. Nogometni spektakel s finalom svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Mladi slovenski košarkari bodo v Stožicah lovili evropsko zlato, preverili pa bomo tudi, kako so slovenski odbojkari potrdili nastop na zaključnem turnirju Lige narodov. Takoj po novih posilih.

0: Športna nedelja.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let bo danes ob 19. uri v Stožicah igrala za naslov evropskega prvaka. Po dramatični zmagi nad Francijo se bodo mladi Slovenci v finalu pomerili z vrstniki iz Srbije. Selektor bo najverjetneje pogrešal kapetana Urbana Krofliča, ki si je v polfinalu poškodoval stegensko mišico. Ampak mi vsekakor držimo pesti.

0: športna nedelja.
1: Uspešen konec tedna imajo za seboj tudi slovenski odbojkarji. Na turnirju Lige narodov v Beogradu so premagali še Turčijo s 3-1 in potrdili uvrstitev na zaključni turnir na Kitajskem. Pomlajena slovenska zasedba je tako nanizala že tretjo zaporedno zmago v Beogradu, danes ob 20. uri pa jo čaka še obračun z gostitelji Srbi.
2: Radio Velenje.

0: športna nedelja.
1: Nogometni svet bo nocoj dobil novega oziroma starega svetovnega prvaka. Ob 21. uri se bosta v finalu svetovnega prvenstva v New Yorku pomerili Španija in Argentina. Španci lovijo svoj drugi naslov svetovnih prvakov, Argentinci pa branijo naslov in napadajo že četrto zvezdico. To pa je bilo vse v današnjem športu. Spremljajmo današnje finale in navijajmo za vse naše slovenske športnike. Lep športni pozdrav, do naslednjič.
0: Športna nedelja.
2: Športna nedelja.

0: Moje miške na Radio Velenje, 20 minut še manjka do 17. Noč je vas še ni nesla nevihta, ki se približuje tudi Velenju, po drugod javljate, kar močno dežuje, tudi grmi in tako dalje. Ali pa če vas še dopust tudi ni odneso, ne, ker vemo, da zdaj je res čas dopusta, ste torej vabljeni, da zdaj v tem trenutku na 031-3x26 pošljete svojo glasbeno željo. Dejte pohitet, kar si zaželite, to danes v eter dobite, 031-3x26, linija čaka, 3-2-1, zdaj.
1: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

Faraoni, ljubi, ne čakaj, jaz pa pravim, ne čakaj, primi telefon, hitro vtipkaj nič 3x1 3x26 in izberite nekaj čisto po svojem okusu. In tukaj je že prva za Jožico, bomo zavrtili sedaj tišlarski pozdrav. Napisala je, da bi naš tišlar Nejc mal prej našel naš naslov. Tako da, tišlar Nejc, evo. Tole naj bi bilo zate. Ne gre, zato ker tišlar Nejc tudi evo, zdaj pa bo. Prijetno poslušanje.

Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.

0: puna piva. Gajba puna piva, ampak po pameti, pri vnosu alkohola. No, zbrana družba v Dravogradu se veseli ob rojstnem dnevu Matica, so zapisali, prav imate, pojejte kos torte še za mene. Vse dobro, Maticu, tudi iz studija Radia Velenje želimo, pa tvoji ti pošiljajo tole.
1: Hej, ajmo Slovenci!
2: Begre!

0: Majda.
1: Majda, pa tudi Matica, ne, ki danes praznuje. Mojca nam piše, da se odpravljajo na morje. Ja, srečno in varno pot, Mojca, tebi in družini. Malo mi za srečo triba si je zaželela, Mojca. Mislim, da bomo ob tej skladbi uživali prav vsi.

Doris Dragovič v čudoviti Malo mi za sreču Triba, to so bile vaše glasbene želje. Ja, zunaj pa uf, zelo pestro, zato le pazite na svoje imetje, predvsem pa seveda na se.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V neurju na Jadranu nasedlo več plovil, pri kamenjaku rešili ostrice. Na Primorskem pes ugriznil 69-letnika, dan prej drama s tremi psi. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Severni Jadran je ponoči zajelo neurje, v katerem je nasedlo več 10 plovil. Kot so še sporočili z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Več plovil je nasedlo tudi na območju otokov Susak in Lošin, so pojasnili na ministrstvu. Na območju koprske občine so policisti v 2 zaporednih dneh obravnavali 2 primera ugriza psov. V enem primeru je bil moški lažje poškodovan med sprehodom s svojim psom, v drugem pa je pes ugriznil 65-letnika. V obeh primerih bodo o dogodkih obvestili pristojne veterinarske službe. Več pa na svet24.si. ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprijetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. Grk Stefanos Tsitsipas, nekdani 3. igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po 16 mesecih. V finalu je bil 3 nizih boljši od Belgica Rahela Kolinjona 6-4, 6-7 in 6-3. Tsitsipas je bil 3. na svetu leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garroja.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Lep pozdrav na ceste, kjer pa trenutno ni posebnosti, ponekod pa močno dežuje, zato prilagodite vožnjo razmeram. Ko pa kaj opazite, pokličite na naš prometni telefon 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Jana Titan.
1: Dobar dan na današnjo nedeljo. Vreme je obrnilo ploščo in to kar konkretno. Upamo, da se ne razvije kaj hujšega in da vsi ostanemo varni. Prišli pa smo tudi do konca današnjega nedeljskega druženja na Radiu Velenje. Bilo je lepo v vaši družbi, kot vedno. Lepo mirno nedeljo vam ob slovesu želim Jana Titan. Na Radiu Velenje pa se ponovno družimo in poslušamo jutri. Čau!

0: Radio Velenje.
1: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na info@mirosan.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Na kamot poletje.
1: Naraj se ohladim z hladnim špricerom ali z limonado.
0: To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.

0: Prva ponovitev.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika.
3: Lepo pozdravljeni v daji Dobra muzika. Tudi danes smo pripravili pestro glasbeno druženje. Najprej bomo prisluhnili novi poletni skladbi Ines Erbus, ki nosi naslov Midva letiva. Nato se bomo podali v družbo legendarnega Danijela Popoviča, ki nam je zaupal nekaj zanimivih zgodb o svojih glasbenih začetkih, Evroviziji in pesmi Julie, ki še danes navdušuje občinstvo vseh generacij. Ob koncu oddaje pa vas bomo povabili še na dobrodelni koncert za kmetijstvo.

skrbnih dni, metuljčkov trebuhu in svobode, ki jo sama najbolj občuti prav med letenjem. Kot pravi pevka, si želi, da bi pesem poslušalci prepevali na poti na morje, zaljubljenim pa bo morda še posebej blizu. Pa ji prisluhnimo, tudi v dobri muziki. Ines Erbus in Midva letiva.

0: Dobra muzika.
1: Poslušate oddajo Dobra muzika. Le redki glasbeniki se lahko pohvalijo s skladbo, ki ostaja zimzelena tudi več kot 4 desetletja po nastanku. Daniel Popovič je leta 1983 s pesmijo Julie osvojil občinstvo po nekdanji Jugoslaviji in na Evroviziji dosegel odlično 4. mesto. Ob nedavnem obisku našega radija nam je zaupal, da je bila glasba del njegovega življenja že od otroštva. Mama je bila pianistka in je doma vsak dan igrala francoske šansone, zato ni presenetljivo, da ga je glasba spremljala praktično od zibelke. Kasneje je študiral klasično kitaro na glasbeni akademiji v Gradcu in je ostal zvest vse življenje. Po pogovoru pa seveda sledi pesem, brez katere si glasbene zgodovine Daniela Popoviča skoraj ne moremo predstavljati.
2: Ja, ljudje ponavadi mislijo, ja nisem samo interpret. Gre se za to, da sem to, kada ljubezen do glasbe, to mora iti, nekako moraš imati u svojim genima, če to nimaš potrpljenja, jer ja živim konkretno za publiku. Publika je odraz onoga kaj ti delaš, ne? Če se če špilaš tko ne, sam u sobi, to nič ne pomeni, ampak pomembna je vadba, ne? Da ti svak dan nekaj djelaš, s obzirom da ja sviram klasičnu gitaru, končao sam akademiju za glazbenu u Gracu, za klasičnu gitaru, tako da mi je to sve znao.

0: Dobra muzika.
1: Znova lepo pozdravljeni v daj Dobra muzika. Poletni glasbeni festivali so tudi letos prinesli kar nekaj novih uspešnic. Med tistimi, ki so najbolj navdušile občinstvo, je zagotovo skladba Morje mi, s kateri so na letošnjih melodijah Morja in sonca nastopili Il Divji. Fantje, ki skupaj ustvarjajo že 16 let, so s pesmijo osvojili tako občinstvo v portoroškem auditoriju, kot tudi gledalce pred televizijskimi zasloni. Njihova Morje mi ni nastala zgolj kot festivalska skladba, ampak kot iskrena zahvala življenju, družini, prijateljstvu in vsem ljudem, ki nas skozi življenje oblikujejo. Člani skupine priznavajo, da še danes niso povsem dojeli, kako izjemen odziv je pesem doživela. Še posebej jih je ganilo, ko so jim poslušalci začeli pošiljati sporočila, da jih skladba spremlja na dopustu, med vožnjo proti morju ali pa jih spominja na ljudi, ki jih ni več ob njih. Uspeh so zdaj nadgradili še z videospotom, ki so ga posneli v slikovitem Piranu. Med ozkimi kamnitimi ulicami in obmorski obali so želeli ujeti tisto pristno poletno brezskrbnost, ki jo nosi tudi pesem. Med snemanjem so se jim celo spontano pridružili mimoidoči, ki niso vedeli, da nastaja videospot, ampak so preprosto začutili dobro energijo petih prijateljev, ki prepivajo sredi Tartinijevega trga. Če sodimo po odzivu poslušalcev, je Morje mi ena tistih skladb, ki bo zaznamovala letošnje poletje. Prisluhnimo ji tudi na Radiu Velenje. Il Divji, Morje mi.

0: Dobra muzika.
1: Lepo pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje Dobra muzika. Glasba nas ne povezuje le na koncertih in festivalih, ampak zna stopiti skupaj tudi takrat, ko nekdo potrebuje pomoč. Prav s tem namenom bo v nedeljo v Solčavi potekal dobrodelni koncert za družino Ošep z kmetije Bukovnik, ki jo je nedavno prizadel uničujoč požar. Najvišja ležiča kmetija v Sloveniji je v požaru utrpila veliko materialno škodo, zato bodo glasbeniki in obiskovalci združili moči ter družini pomagali pri novem začetku. Dobrodelni koncert se bo začel ob 12. uri in bo trajal vse popoldne. Na odru se bodo zvrstili številni izvajalci. Vsak obiskovalec bo svojo prisotnostjo prispeval k plemenitemu silju. Pomagati družini Bukovnik pri obnovi doma in nadaljevanju njihove zgodbe. K obisku na koncert pa nas povabi tudi Franci Podbrežnik, Franci Solčavski.
2: To nedeljo vas vabimo v Solčavo na dobrodelno prireditev 19. julija, se reče to nedeljo. Vabljeni, da se udeležite, da ste dobrodelni, namreč pripravljamo koncert z obilo glasbe, katero bodo kreirali ansambl Zahec, ansambl Golte, ansambl Črna mačka, kvintet Krumpačnik, Fantje z vseh vetrov, Štirje kovači, oktet Žetov, Milan Kamnik, Rečiški pobi, Klemen Finkšt, Naja Podbrežnik, Druga stran, Zmaji, Kači pastiri, Black Summer, veliko muzike in veliko dobrodelnosti. Celotni skupiček te prireditve bo šel za družino Bukovnik, ki jih je prizadel požar. Zato vas vabimo, da srčno pridete v Solčavo in prispevate po svojih močeh. Vstopnine ni, zgolj dobra volja in kot rečeno srčnost.
1: To je bila za danes oddaja Dobra muzika. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Do naslednjič vas lepo pozdravljam, Jana Titan.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Prva ponovitev.

Radio Velenje. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Graš.

0: Jaki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

ja da uške. Ko se vozim vidno škripa, a mi se eno je. Važno je da se premika, gre naprej in pa nazaj.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stati. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve.